0: yango bandikwe bona nini koelela biloko ya mokilo mama bamongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole